e ja si wi ori wa oniruru leyin pasapata oniruru elekefa iwo to fe wa la omo sin.

o n gbenu mi o n gbenu re o jo n gbenu gbogbo wa ni lagbare eledumare in ti n gbenu wa ta fi n yo ti ayo fi n pa wa loruko jesu koni fi wa sile lo ayo egbala yo mo wa ninu aye wa ja jojo ekiti.

gbadun eto rin gbani daada aye fi wa e wo e ja tun ilu pada ka tun boko bo mi lo ke le je gbadun re be ti fe gan usona ta ni ya si lori. This is Prince Debo Ojubuyi. Apostle Debo Prince Ojubuyi. Awon ni ilaje niyan.

fe ka tun gbadun ara wa se e je yin ilu pada kuro ni laje ah aye yi ti wo se gbe fe ka do rara